Pakati nganwayo and donati antondo wanga timbojoma lekubajugwa venitete minjini vesta nono kwambidi kuvupa liposha lelo matalopa vakuligwa ligulu lyake lindi ukalanda valume pamu na vakongwe vakatondo wanga kuvashika matalopa vakupela na kuvalaula vakuligwa.